0: د انکرا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلمو هرکلی کوم ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
17: Овода Туркия Вюни радиоса.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
1: Эво и фонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
12: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.